0: Kjære lytter, du hører på portrettscenen etter mitt liv. I dag besøker jeg Nathan Ostnes i hans hjem i Bergen. Og Nathan, vi annonserte at du skulle komme med ditt rapport fra misjonsmarken, så la oss høre.
1: Ja, det skjer jo utrolig mye spennende og gøy der ute. Og det av og til jeg skjønner at det å leve i misjon, det blir et liv som kan bli litt fjernt for andre. Så det som for meg har blitt en vanlig hverdag, det høres for andre ut som et eventyr av og til. Men en stor del av mitt hjerte, det brenner for de mennesker som der ute, som kanskje aldri før har hørt navnet Jesus. De har aldri før møtt en kristen eller sett en hvit person. De lever helt isolert der ute, ofte i stor fattigdom og i nød, og i områder som vi jobber i, der det er så mye vold, det er misbruk. Og så opplever jeg at vi kan få lov til å komme inn der med gode nyheter, proklamert i kjærlighet til mennesker som i nød, og så ser vi at det forandrer hele samfunnet. Og en av de sterkeste opplevelsene jeg har hatt, det er en landsby som vi dro inn i for noen år siden, som ligger i Filippinene, høyt opp i et fjellområde i junglen, i bussen, som vi da reiste inn til. Der bodde et par hundre stykk, helt isolert, og de har levd sånn som de har gjort lenge, i mange, mange århundre. Og der reiste vi inn og fikk møte stammehøvdingen i denne landsbyen her, en mann som var gammel og god. Ingen vet hvor gammel han var, for de teller jo ikke år, dager, måneder, sånn som vi gjør det, samtidig teller sesonger basert på innhøstning og så videre. Så ingen vet hvor gammel han var, men han var godt opp i året, som er litt uvanlig der, for de fleste dør jo ganske tidlig, sant? Og vi fikk møte han, og han var bare en gjennomsyret god mann. En skikkelig herlig, smilende og kar med glimt i øyet. Og fikk fortelle han om Jesus, fikk dele om vår tro. Og han endte veldig fort med å ta imot og sa at han ønsket å bli en kristen. Og det resulterte i at hele denne landsbyen følte etter, og de også ville da gi sin liv til Jesus, for de hadde hatt sin ureligion. Men som han sa, de hadde opplevd at det var bare tomt. Det var ingenting. De hadde trodd på noe, og så var det ikke noe i det. Men de opplevde at når vi kom med evangeliet om Jesus, så var det noe levende i det. Det var et eller annet med det som var annerledes. Så de tok imot ganske fort, og vi begynte å arbeide i denne landsbyen. Ikke for å skulle endre kultur eller noe sånt, vi lade leve sånn som de har gjort, men hjelpe de i gang med å kanskje fortelle dem litt mer om hvordan de kan dyrke bedre, altså opplæring i jordbruk og landbruk, og om noen av dem skulle ønske å få utdanning, så har vi da hjulpet dem i gang til å sette i gang inn i skolesystem og sånn, sånn at de kan få en verdig fremtid. Og det var det mange av de som ønsket, sant? Fordi de lever i fattigdom og skjønner at det er en verdi å kunne komme seg ut av det. Og liksom gjorde en del sånn praktiske ting, gitt i helsehjelp, og folk som lever sånn som de gjør, det er klart de kan få et bedre liv og et lengre liv bare av å lære seg å ta en skikkelig dusj, skulle jeg til å si, i elven, sant, med såpe. En enkel antibiotikakur kan redde et liv. Så vi begynte med litt sanne ting, og så bare har vært der for de. Og mange av barna som var i den landsbyen, de hadde jo ikke navn i det hele tatt. Det ble bare kalt gutten eller jenta, de har liksom kalle navn på hverandre. Så vi endte om at vi måtte gi navn til alle sammen for å da kunne få det inn i utdanningssystem og skolesystem. Og det var blant annet en liten gutt som ble oppkalt etter meg, så det en liten gutt som heter Nathan som løper rundt der nå og går i første klasse. Det veldig koselig. Og så har vi fått hjelp de i gang, og så her for et par år siden, så sovna denne stamhøvdingen inn. Han var jo en gammel mann, sant? Sovna inn ganske brått, så han fikk en god avslutning på livet. Og sovna inn i troen på Jesus. Og jeg begynte jo å gråte når jeg fikk nyheten om det, for jeg var hjemme i Norge akkurat når det skjedde. Men da skjønte jeg hvor viktig det er å nå menneske, for jeg vet jeg skal møte han igjen på den andre siden. Og så hele den landsbyen, de har fortsatt i samme spore. Nå har de en ny stamhøvding, så er hans sønn, sant? Og de har tatt var på det her. Og nå har de ikke minst bedre liv, og de har mat hver dag. De kan klare seg, vi har hjulpet dem i gang og har lagt et fundament så de kan bygge livet på. Men de har troen. Og for meg er det her det handler om. Det er de enkeltmennesker, sånn som denne stamhøvdingen. Men så får de ringvirkninger i en hel landsby og i et område. Og der er så mange sånne historier om folk som har fått erfare Jesus der ute.
0: Er du ofte på områder hvor andre misjonærer ikke har vært?
1: Ja, vi prøver et hovedfokus på det. Nå er det klart at i Filippinene har det vært mye misjon og er mye misjon. Så noe av det vi prøver å finne ut av når vi skal inn i et nytt område i en ny landsby, det er om det har vært noen der tidligere, er misjonsarbeid fra før av. For vi prøver å la være oss å reise inn der det eksisterer noe fra før, eller der noen andre jobber. Både ut av respekt for de, men også fordi at jeg tenker det beste vi kan gjøre, det er å dele oss. At det, Vi jobbar för samma folk, men där är nog folk att ta av. Där är miljoner av miljoner människor, sant? Så vi prövar arbeta där det inte är något arbete från förr. Enten det skulle vara I en landsby som är unådd eller I ett fängsel. Så vi har fast arbete I flera fängsel där det inte är några andra menighet eller kristna organisationer som har fängselsarbete. Och reiser hem där, sånn som det ene fängsel vi jobbar I, så har vi bibelundervisning och matutdelning var fredag. Och då sänder jag ut team som reiser dit med pastorer och lovsångsledare och någon lärare som drar in och ger mat och dricker till alla som är där. Och så undervisar de fångarna I bibel och I bön och ber för dem och välsignar dem. Och så får jag reisa tillbaka hem regelmässigt och sporadiskt och få möta dem igen och får både klämma av det ena och det andra fångarna när jag möter dem. Så vi prövar att fokusera på reisen till de städerna där det inte är något annat kristent arbete från förr av.
0: Hur blir du mött hvis du kommer till ett helt nytt fängsel? Du kommer in där som en vit man. Ja, hur reagerar du?
1: Stor forskel. Det har ju gått bra, jag sitter fortsatt, men vi vet ju att det någon av de fängslar speciellt just in på högsäkerhetsavdelning I större fängsel så är det farligt. Då är det med livet som insats. För önskar någon att ta dig så kan de ta dig. Fängslar är ofta väldigt korrupt. Någon av de största fängslarna är ju inte styrt av fångevakterna och betjentarna, men det är styrt av kartell och ledare I fängslar. Så önskar de att ta dig så är det mycket du kan göra för att beskydda dig. Så någon av fängslar vi reiser in I så får vi som är vakter, vi har som är någon som är med oss in, men jag går alene samman med lokala filippinska pastorer. Men gång på gång på gång så har vi bara blivit mött med öppna armar. Kanske skeptisk I starten där jag lurer på vem är det här? Varför kommer han? Vad är det han vill? Men jag har varit väldigt fokuserad på att när det är där inne så ska jag aldrig komma med en pekefinger. Jag kommer aldrig för att fördöma oavsett vad de har gjort och där jag mött människor så har gjort det värsta man kan tänka sig, alltså allt möjligt. Men jag har ofta tänkt att jag har ingen rätt att fördöma för att visst jag blev född I deras bosituation vuxit upp slik de har vuxit upp, kanske I extrem fattigdom, kanske med våld, kanske med missbruk I ett korrupt land. Hvor har det varit? Det vet jag inte. Det vill jag aldrig få svara på. Men jag klarar inte att möta dem med dom och fördömelse. Så jag möter dem med kärlek och själv där det farligt. Där fangevakterna anbefaler oss att hålla avstånd så går jag upp till fångarna, jag tar dem I handen, ser dem I ögonen, snackar med dem, ger dem en kläm. Forkynne om Guds nåde og tydelig med dig på at synd synd og det som galt, det galt tydelig på det, men hovedfokus på at det tilgivelse og det håp for alle mennesker og det treffer hjertet på de mennesker her, som kanskje hatet av så mange andre, når de da får håpet at vet du hva, det faktisk et håp for fremtiden for de også, så vi har bare opplevd mirakel på mirakel I de fengslene der med folk som både blir kristne og forandrer seg, og jeg vet om en som sitter I en fengsel vi jobber I nå som dømt for mord og skal sitte på livstid, han fungerer som pastor, så han har bibelundervisning flere ganger I uka, kommer med bibelen og forteller til de andre fangene hva han har lest siste tiden, så det har vært helt herlig å se hva som skjer der.
0: Når du besøker nye områder, det sånn at du må ha med deg livvakt da?
1: Noen plasser ja. Vi jobbar en del I det som vi kallar för röda zoner och det området där det ganska mycket terror. Så bara förra uke så var det 3 terrorangrepp cirka 15-20 minuter från vår base, vår missionsbase. Och jag ska resa ner nu om bara par veckor. Och det första som står på agendan då är att jag ska in samman med filippinska specialstyrka som vi jobbat tätt samman med och nu har vi gjort I flera år och har signerat och samarbetsavtal samman med. Och då ska vi in I dessa landsbyar och dessa områden där det bokstavligt talat smäll och kulorna flyr. Och då reiser vi in, vi delar ut tusenvis av matpacka och dricker till de civila som har blivit evakuerade eller de som bor mitt uppe I det. Och så förkynner vi evangeliet. Och det är faktiskt något som militära har förespurt om vi kan göra. För att de säger, det som dere gör, det funkar. Och grunden till det är ju evangeliet, det att vi förkynner Jesus. För vi gör det samma som militära på många måter med hälsohjälp och matutdelning och sådana ting som de gör. Men skillnaden är att vi förkynner. Och det har de lagt märke till. Och det har ju fört både till fred I flera olika landsbygder där det har varit mycket terror. Och så har terrorister avgett sig. De har kommit och lagt ner sina vapen. Avgett sig via oss till styresmakterna. Och då har vi olika avtal på plats som gör att de får uppföljning istället för att de får fängelsestraff. Så vi har ett väldigt tätt samarbete med speciellt militären men också med politiet. Problemet är bara att flera av de platserna vi jobbar där törr inte politiet att resa in för de säger det är för farligt.
0: Är du rädd någon gång?
1: Nej. Og det ikke fordi at jeg så fryktløs eller sterk eller noe sånt. Det ikke det det går på. Men jeg har lært meg å stole på Gud, og jeg reiser aldri inn og tenker, ja, det her går fint uansett. Jeg har ikke den snillismen, skulle jeg til å si, der jeg tenker at det her går bra uansett. Jeg vet at det kan gå galt. Jeg vet at det kan smelle. Men jeg har nok blitt litt vant med at sånn er det, at det er en risiko. Så tenker jeg at det er verdt det. Så på toppen av det hele vet jeg hvor jeg skal, hvis noe skjer. Jeg pleier å si at de kan ikke ta mitt liv, men de kan endre adressen min, og de kan sende meg hjem. Og det er på en måte det de kan gjøre. Og så er det klart at hvis jeg har med meg folk ut på feltet, så gjør jeg ting litt annerledes og jobber litt annerledes, og det er ikke hvor som helst jeg tar med hvem som helst. Men for min egen del så har jeg en visshet i hva jeg er kalt til å gjøre her i livet. Og så jobber vi som sagt veldig tett med militæret, så hvis de sier nå bruker ikke vi den veien her, nå utsetter vi det her, så jobber vi tett sammen med dem og følger det som de sier. Så vi bruker jo sunn fornuft opp i det hele, men der er et element av ganske høy risiko til tider, som jeg bare har lært meg å leve med. Og så har det gått fint så langt, men jeg har ingen garanti for at det går fint neste gang, men jeg vet hvor jeg skal.
0: Hvor viktig er det for deg å leve tett og nær Jesu hjerte?
1: Det har alt å si, og for meg er det, det har blitt mer og mer viktig, og jeg skjønner mer og mer at det er så mye viktigere enn hva jeg kan gjøre for han. Det viktigste jeg kan gjøre er ikke alt som jeg gjør der ute på misjonsfeltet, og det er fint og flott, og det er veldig viktig, og det har evig verdi. Men om ikke mitt fundament er den relasjonen med Jesus, så tror jeg ikke at det vil vare. For det første vil jeg ikke ha den kjærligheten som han bare han kan gi, og da vil jeg ikke klare å gi den videre. Og så tror jeg det er lett å møte veggen eller gå på en smell eller å gjøre feil hvis man ikke hele tiden lever tett på Gud. Og det er han som sitter på all visdom, det er han som sitter på all kunnskap og på all kjærlighet og alt som vi trenger. Så jeg håper først og fremst at det jeg skal få bruke livet på, det å sitte ved Guds føtter, være sammen med han, bli kjent med han, og så utifra det kan jeg få lov til å gjøre mye annet.
0: Vi skal fortsette denne samtalen med Nathan Osnes, men først, Nathan, har du valgt en sang til?
1: En annen sang som har betydd veldig mye for meg, det er jo den kjente sangen Navnet Jesus blekner aldri. Så jeg tenker at vi må høre den.